0: Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia ba fe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. Weye san edi nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co Herbs ekoshe omade ye. Noma no omade ye. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasum na kwache omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwani de ose ni be masem ahoodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoodin no epeja anu no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Beme bia osi oni akono ma ne yire onye twa bia satinka anase akono no ebe ni enam se di pepre ene hwintia e di afrenti abre insano ni pampana no ase ma utwa bia enyi wanum enti se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo ni so kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters totu baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onye Amuzu Bitters twa wuye besane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni no ma atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akotwetwe appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama Amuzu Bitters eyensa enhwamu ye pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kuduro so a menu akuduro so a menu mu how bia ni akire dia otie mia onu Bitters bia mu a no dano se na twa Amuzu Bitters na yedi beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fikire kama se duduo pa na ope tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: e koyie
2: en sana no binasha no manabo
3: en sabe no
4: Amuzu Bitters
3: wose
4: Amuzu Bitters